0: Mar Mepa Joe.
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio. Piyum Yikere Werkwaro.
0: Mar Mepa Joe.
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

0: dead.
1: Old radio. Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Iti winyo old radio.

0: Mepacho.
1: ETU nyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mepacho.
1: ETU nyo or radio.

0: Pacho. It Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Iloko kamu pene.
0: It Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwalang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.